هورین لگلم بن بدوین حلقی ام ورزه پیکو ازمون بکین. میجوی حزبایتی لکردستان تنیا لروش حالاتا کرتنا بیتوا. هر پرچه یک بپی او ستمو داجیر کاری لیبو حزبو ریک خراوی تایبتی خوی برهم هیناوا. و اوی وینه گوری ام جارمان رون بیت بابا کرتی سیری او سی پرچه که تریش بام بکین. باشوری کردستان لا هیوا و با پارتی و یکیتی. باشور زورترین پرچه بو که بیری حزبایتی مدرنی تیدا گشه کرد. چون که لجر سای بریتانیا جوریک لکرانوی سیاسی هبو. حزبی هیوا 1939. پیش پارتی حزبک هبو بناوی هیوا بسر کردائیتی رفیق حلمی. او حزبه حوینی هستی نتوی بو لناو افسران و روناک بیرنده. که لدرجه دا زورتر باسی دکم. پارتی دیموکراتی کردستان 1946 با ری برایتی بلا مصطفی بارزانی دا مزره. پارتی توانی شورشی چکداری و سیاسی رگ بخاتو با دیان سال ببیت گورترین هیزی باشور. یکیتی نیشتمانی کردستان 1975 دوای هرسی شورشی ایلول مام جلال و هورکانی یکیتی اندا مزرن. یکیتی

تگرمو و سر مجارکی پیشو من. چونی ملا مصفه بارزانی با روشحالات کردستان. یک یک لور چرخان حرمی جو یکان جیانی او بزوت نوی کرد بگشتی. اما گشت یک بو لشکستی سربازی و دستی پی کرد با لده یک بونی کمارکی نتویی کتایی پیهات. دوی اوی شورشی دومی بارزان واتا لسالی 1943 و 1945 دجی حکومتی عراق و بریتانیا گیشت بنبستو سپای عراق با پالپشتی فروککانی بریتانیا هرشی که بر فراوانیان کرده سر نوچکانی برزن برو دوخکا زور سخت بو. ملا مصطفى لبردم دو بجارده دابو بیان تسلیم بون به عراق یان جهشتنی خاک. او بر یاری دا سر برزن بکشه توا. بایه لگل نزیکی دو با 3000 پیشمرگه و خزانکانیان روی کرده سنورکانی روشالاتی کردستن. حکار سرکیه که لو کاته ده لروشالاتی کردستن وک مهابات و دورو بری زمینه یک با دروس کردینی قواره یکی کردی آمده بو. بلا مصفه دیویست هیزه که ببات جگایه که خزمت به دوزی کرد بکد نک تنیه لناو بچن. سردمی کماری کردستن. کاتک ملا مصطفی گیشت مهابات پیشوا قاضی محمد به گرمی پیشوازی لیکرد. اما ساته که میجوی بو یک کردینی هیزی سربازی باشور و هیزی سیاسی روشحالات. جنرالی کمر کاتک لدوی ریبندانی 1324 و تا 1946 کماری کردستان لمهابات را گندرا ملا مصطفی برزانی پلی جنرالی پیدرو بو به فرمانده سپای کمر، پرستنی کمر، برزنکان بون به قلغانی که بهیز بو پرستنی سنورکانی کمر، لبرنبر هرشی سپای شای ایران. تمنی کمر کرد بو، واته یانزمان بو، دوی اوی سوویت پشتی لکرد کرد سپای شا هرشی کرده سر کمر و روخا، پیشوا قاضی محمد بریاری دا بمینه توا تا گلکه کمال کج نکرد بلام، داوای لملا مصطفی برزانی کرد نکویت دست دجمنو آلای کردستان لگل خوی بباد. لیرده چیروکی برزانی کن دست پیده کد. ملا مصطفی برزانی نیویست تسلیمی عراق یان ایران بید. بریاری ده یک یک لما ترسیدار ترین گشت سربازی کنی میجو انجام بداد. لگل 500 کس لپیشمرگ گیان بازکانی ده لخاکی ایران با ترکیه لناو بفروچیا سختکن ده دوای 53 روز شو رپیوان گیشن روباری آراس و پرین و بناو خاکی یکیتی سوویت. 12 سال دور خسنو و گرانو. ملا مصطفی و هاورکانی بون زیکی 12 سال و تا 1948 تا 1958 یعن 59 لسوویت منو. لوی آزار و نخوشی زور یعن بینی بلام ملا مصطفی وای کرد پیش مرگکان بخویننو فیری زنستی سربازی بن. لسالی 1958 دوای کودتای عبدالکریم قاسم لعراق ملا مصطفی برزانی وک پالوانکی نتویی گرای و با بغداد و دواتر با کردستان که دوای چند سال گورترین شورشی چکداری میجویی و تا شورشی ایلول دستی پی کرد. امچی رو که نشانی دا که کردستان یکا ملا مصطفی کاتک لباشور تنگی پی هلچن را روش حالاتی با مالی خوی زانی خوراگری کشتکی با سوویت سلماندی که کرد تسلیم نابید اگر ریگه لی بگیرد ریگه کی نویه ده دوزیتوا. یعن ده توانین بلین ملا مصطفی که چو با محبت تنیا با پرستینی یعنی خوی نچو بلکو چو تا بی سلمیند که خباتی کرد پرچه پرچه نیه، خوینی برزن و خاکی محبت یک چی روکن. ام میجوان با حوره یکم ده گرایه و پرسیاری که لیکردم براسی زور جر او پرسیارشم لکوملگای خومن بتایبت اوانه حزین لمیجوی خومنه ده بیست. و تی که که ویستا؟ ملا مصطفی خیانتی لقاضی محمدی پیشوا کرد؟ من نک وک سیاستوانک بلکو وک چلاکوانکی مدنی و روزناموانک که لرادیوی که کردی چالاکم وای بوده چم. اما یکی که لحسیار ترین و پروپوچ ترین باسکان که زور جار لمیجوی کرد داده اترید.
با ولامی امپرسیاره دبیت وقت چالاکوانی کی مدنی ورد بین بین سری بالگمی جوی کن بکن نک صوزی حزبی زوربی میجنوسانی بلاینو شاید حالانی او سردمه کوکن لسر اوی کملا مصفی برزانی خیانتی لقاضی محمد نکرد بلکو بارودوخ سیاسی که گیشت بنبست لیرده راستی کن وک خوین دخین رو کشانوا یان خیانت کاتک سپای سوویت ل ایران کشایوا کماری کردستان به پشتو پنامایوا سپای شای ایران به هیزی که زور و برو محابد دهد بریاری قاضی محمد پیشوا قاضی محمد بو اوی ریگری لرشتینی خوینی خلکی محابد و ناوچکب کاتو شارک ویران نبید بریاری دا بکشیتو تسلیم بید او دیویست به مانوی خوی بر پرسیاری تکه بگرت اصو بریاری برزانی ملا مصفای برزانی وک فرمانده یکی سربازی پیشنیاری شرعی کرد بلام کاتیک بینی پیشوا بریاری تسلیم بونی دا و پشتیوانی ناو خوی یکانیش کم بونه تا و نیدویست هیزکی لناو بچید. چی رو که میجو یکان که زورک لحوالانی پیشوا دیگر نوا دلین که لکوتا دیدار دا پیشوا قاضی محمد آلای کردستانی سپرد ملا مصطفی بارزانی و پیوتو و ایمه لیره دیگیرین بلام تو هیزکت برونو ام آلای بپارزین بروژه کتر. اما نشان اویه که نه تنیا خیانت نبوه بلکو متمانه کی گوره لنیوانیان ده هبوه. اگر قاضی محمد پیوا بوایه که برزانی خیانتی کردوه آلای که پی ندست برد. خوکار راست سقینکانی روخاندنی کمر. کماری کردستان پیوندی به برزانی و نبو بلکو بم خوکارانه بو. خیانتی سوویت سالین لبر برجواندی نوت لگل ایران پشتی لکرد کرد. خیانتی هندیک سروک هوزی نوخوی. به شکل سروک هوزکانی روشحالات کاتیک بینین سپای شادید پیشواین بجه هشتو چون پال حکومتی نواندی. نبونی حوسنگی هز. سپاییک که فروکو تانکی هبو برانبر با سپاییکی بچوک و کومارده. برزانی با چی نما لگوشنگایی که تیروا. ملا مصطفی برزانی هزی که میوان بول روشحالات. کاتیک خوان مال واتا پیشوا بریاری تسلیم بونی دا هیچ واتایی که نده دا که برزانیکن لبه بمینه و ببنه هوی کجدانی خلکی محابد. روشتینی او برو سوویت لراستی دا پرستینی او هیزه بو که دواتر بو با بنمای شورش لباشوری کردستان. ایمه نابید میجوکه من به چاوی تومت بار کردن بخوینینه و قاضی محمد و ملا مصطفی دو هاوری و دو جمسری یک خبات بون. یکیان گیانی بخت کرد با شکوی شارکی اویتر هیزی کردیتی پرست با دهاتو اوی کماری روخند فیالی نیو دولتی و پرچه نو خویی بو نک خیانتی برزانی. دامزرندنی یکیتی نیشتمانی کردستان لسالی 1975 دا تنیا درست بونی حزبی که نوی نبو بلکو گرانکاری که رادیکال بو لشیوازی خباتی سیاسی و چکتاری کرد دا. ام حزبه لکاتک دا درست بو که کرد لباشور دا توشی گورترین شکستی میجوی ببو. حرسی شارشی ایلول دوای ریکوتن نامه جزائر که لدرجه باسکم دا باسی دکم. لیره دا باسی رولی هر یک لکارکتر سرکی کانو چونیتی درست بونی دکین. زمینی دا مزرندن شکستی 1975 دوای اوی ایران و عراق لجزائر ریکوتن شارشی ایلول کتایی هد به امیدی که کشنده بالی بسر کردستان دا کشه. لوکات دا مامجلال لدروی ولات واته لشام بو. پیوابو نابید کرد تسلیم ببید و دبید فرمه که نوی ریک خستن درست بکرید. دامزرندنی یکیتی وک بره یکی حزیرانی 1975 یکیتی لسرته دا وک حزبه که یک گرتو دا نمزره بالکو وک بره یک لسه بالی جیاواز درست ببو. کمال مارکسی لینینی کردستان دواتر بو با کمال رنج درن که نوشیروان مصطفی یک یک بولا سرکرده دیارکانی بزود نوی سوسیالسی کردستان با سرکردهیتی علی اسکری و رسول مامند. هیالی گشتی
کمام جلالو کومل کسایتی سر بخوبون رولی کاراکتر سرکی کن مام جلال طالبانی داریجه رو دیپلومات کر مام جلال اندازیاری سرکی و سکرتیری گشتی بو اوتوانی لشم وات سوریا پشتیوانی نیودالتی و اقلیمی بو یکیتی پیدا بکد او مدلی شورشی نوی هنای پیشوا که جختی لسر تیکل کردنی خباتی نتوییو بیری دیموکراسی خوازی دکرد. نوشیروان مصفا اندازیاری ریخستن و شورش. نوشیروان مصفا سکرتیری کومالو دواتر جیگری سکرتیری گشتی یکیتی بو. او مشک سیاسی و ریخراوی که یکیتی بو. رولی سرکی هبو لناردنی یکمین مفرزه پارتیزانکان با شاخو تسپیکردنوی شورشی چکداری و تا شورشی نویه. نوشیروان مصفا زیاتر لاینی فکری استراتژی سربازی ریخستنی نوخوی برای وده برد. ما مصای ابراهیم احمد واتا خزوری مام جلال لو کاتده للندن بو. هرچند پوستی که فرمی لناو یکیتی دانه بو بلام وک باوکی روحی راویشکاری گوری مام جلال دبین را. بیری جلالی که پیشتر لپارتی جیابونه و لرگی ابراهیم احمد و رگی داکتاو کاریگری که زوری لسر آراسی فکری یکیتی هبو. دسکوت یکیتی بومیجو، شکندنی بیدنگی. تنیا سالک دوی هرس یکیتی توانی چک برز بکاتوا. اما وری بوگلی کرد گراندوا. هینای نپیشوی چینی روشن بیرکم. یکیتی بو بجیگی کوبونوی خویندواران مامو ساینو چینی چپ که پیشتر لمدلی کلاسیکی پارتی خوین نددوزیوا. دروسبونی یکیتی لسالی 1975 وک اووابو که لناو خوالمشی شکست دا آگریکی نوی بکیتوا. مام جلال با دیپلوماسیتکی نوشیروان مصفاو بریک خستن توکمکی برای محمد و با ازمون سیاسکی توانیان مدلی که نوی لحزبایتی دروس بکن که چیتر تنیا پشتی با نوچو خیل نده بس بلکو پشتی با ریک خستنی مدرن ده بس. هرسی ایلولو ریک کوتن نامه جزائر یکیکن لخمناکترینو پروپیچترین لینکانی میجوی سیاسی کرد لباشوری کردستان. امرو داو نشانی دا که چون بر جواندی زلحزکان ده توانید لیک شو دا چارنوسی نتویک بگارید. لیره دا باوردی باسی دکن. ریک کوتن نامه جزائر ششی آداری 1975 لم رکوتن نامه لپراویزی کوبنوی که ولاتان اوپیک لالجزائر لنیوان صدام حسین جگری سروکی اوقات ایراق و محمد رضا شاه شای ایران بنیواندگیری سروکی الجزائر واجو کرا. ناواندی رکوتن نامه که چی بو؟ ایران و ایراق کشی سنوریان هبو بتایبت لشتو العرب. ایراق رازی بو نیوی شتو العرب بداد با ایران ولی برانبر دا ایران بلینی دا که همو جور هاوکاری که سربازی و لجوسی که با شورشی کرد و تا شورشی ایلول را بگیرد. سنورکن بر روی پیشمرگه دا بخاط. هرسی شورشی ایلول. شورشی ایلول 1961 تا 1975 گورترین و درشترین شورشی چکتاری کرد با ریبرایتی ملا مصفه بارزانی. ام شورشه تا سالی 1974 زوربه ناوچکانی کردستانی کنترل کرده بو بلام پشت استور بو به هاوکارکانی ایران و امریکا. کاتیک ریکوت نامه جزائر را گرد را به امیدیه که کشنده لیک شو دا شورشکی گمارو دا ایران توبخانه و هیزکانی کشای و سنوری داخست. پیشنیاری تسلیم بون حکومت ایراق لیبردنی گشتی در کرد و داوی لپیشمرگکان کرد تسلیم بن. اگینا هرشی که سرپاگیر دکاد. بریاری سرکردائیتی. ملا مصفای بارزانی بینی که ببی هاوکاری درکی و به داخرانی سنورکان درجدن به شر دبیت هوی کومل کش کردنی خلقو پیشمرگا بویا لعداری 1975 بریاری وستاندنی شورشو پنابردن با ایران درا. پیلانی کسنجر یکی که لطالترین بشکانی هرست. کرد لوکاتا مطمئنی توایو به امریکا هبو.
کیسنجر وزیری دروی اوکاتی امریکا یک یک بول اندازیارانی امریکا اوتنا. کاتک رخنی لیگیراکا بوچی پشتن لکورت کرد و تبناو بانگکی ود. کاری سیخوری سیاستی نیو دولتی کاری خیرخوازی نیا. در انجامکی هرس. کوچی با کومل. هزاران پیشمرگو خزانکانیان آواره ایران بون. تعریب رژیمی بعث دستی کرد به گواست نوی کردو هینانی عرب و ناوچه دابراوکن که پیشتر باس من کرد. درست بونی فرمی نوی خبات. هرچند شورشی ایلول هرسی هینا بلام امشکسته بو با حکاری درست بونی یکیتی نیشتمانی 1975 دست پیکر نوی شورشی پارتی 1976 که با شورشی کلان و شورشی نوی ناسراون. هرسی ایلول وانه یکی تال بو بومن فیری کردین که مطمئنه کردین به زل هیزکن و ببونی به نمایه که آبوری و سیاسی و سربخو وک بنیت ننی کشکه لسر لیمی دریا. جزایر تنیا شارک نبو که تیدا ری کودن بلکو گورستانک بو که تیدا خونی نوی یکیان تیدا نجرا. بلام پلویش و هیوای یکی نوی لدائک بو که دواتر راپارینی 1991 لی سوز بود.